Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette er Sommerradioen.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette er Sommerradioen.

Det er jo 1. juni vi har i kalenderen i dag. Ikke bare årets aller første sommerdag. Det er også verdens melkedag i dag. Og det er en dag jeg virkelig kan sette pris på. For melk, det drikker jeg ganske så mye av. Og man sier at man får en sterk benbygning. Så er vel sikkert derfor jeg aldri har brukket noe som helst. Ellers skal du ta en litt sånn vrien avgjørelse i dag. Ikke vet helt hvor du skal lande. Det er kron- og myntedagen. Så da er det bare å flippe et kronestykke da, eller en 10 eller hva du måtte ha for hånden og se hvor den lander, så får det ta deg videre. Det er også hasselnøttmuffinsdagen, ser rimelig grandios ut den muffinsen jeg sitter og ser på her, så det kan jo være noe å kose seg med nå rett etter helgen. Siste vi får ta med da, det er at det er gå barfotdagen i dag.